Enti asanafo anwum ne ni. Medema ehane sey Kobe. Kobe phones medema no e na ba ko no pram pram no.